0: Abraham ma.
1: Ela bana ma watan watia didi mana rukwi chokpa woma.
0: Efisa onyankopo abetimi apa awontu ato aso ema ne ho efri ebuo mu.
1: Ela bayi ma Yesu Kristo goha.
0: Efisa ebra Yesu Kristo mpo.
1: Ama hawo no gli dumren.
0: Nkrofuku Kristo mpo.
1: Ama hawo no gli dumren.
0: Nkrofuku emu so aba efata.